небі знов літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих пол.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Все тільки починається.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Погляд на

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає.
4: It's

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю. FM.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063-646-42-81. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: А що я? А я нічого.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Далі детальніше про ДТП на Яворівщині, про ситуацію на кордоні з Польщею, про збільшення кількості дитячих вагонів в Укрзалізниці, а також про ситуацію на фронті. Слухайте у випуску. На Яворівщині за останні кілька днів сталося два ДТП. Зокрема, поліція Львівщини повідомила про останню ДТП, яка сталася 21 червня близько 6:45 на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Солука Яворівського району. За даними правоохоронців, водій автомобіля, 35-річний іноземець, під час маневру обгону автобуса, яким керував 72-річний водій, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем під керуванням 22-річної жительки Львівського району, після чого автомобіль здійснив зіткнення із автобусом. Внаслідок ДТП постраждало 5 осіб. Водій автомобіля був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюють всі обставини події. Через наїзд автомобіля травмований 6-річний хлопчик. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 червня. Близько 17:05 в лісовому масиві поблизу озера в селі Терновиця Яворівського району. За даними правоохоронців, водій автомобіля, 66-річний житель Яворова, здійснив наїзд на пішохода 6-річного мешканця міста Новояворівська. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. За фактом слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження, встановлюють обставини події. На Яворівщині відсутнє водопостачання. Міське комунальне підприємство «Яворівода» зазначає, що в абонентів МКП «Яворівода» у селі Бердихів під Дуби Молошковичі з 10 ранку тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. Про ситуацію на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Станом на 9 годину ранку 22 червня на кордоні з боку Львівщини значних черг автомобілів не фіксували, проте в Шегинях є черга з пішоходів. За даними прикордонників, сьогодні є черга із 90 пішоходів на пункті пропуску Шегині. Також прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Також нагадаю, з 15 червня на польському пункті пропуску медика розпочато ремонтні роботи на смугах руху, які призначені для оформлення автобусів на в'їзд до Республіки Польща. Укрзалізниця збільшує кількість дитячих вагонів. Протягом останніх 3 місяців було модернізовано і підготовлено 6 нових вагонів, які вже з 28 червня почнуть курсувати в складі поїздів. Як зазначає Укрзалізниця, 2 вже пройшли обкатку в рейсах, а останній має вийти із заводу наступного тижня. Зокрема, планують збільшити кількість дитячих вагонів на низці сполучення, зокрема Харків-Івано-Франківське, Харків-Ясіня, Харків-Ужгород, Одеса-Ясіня, Дніпро-Трускавець, Київ-Ужгород, Київ-Рахів та Київ-Кишинів. І про ситуацію на фронті. Командувач дронів Збройних сил України анонсував нову фазу ударів по Криму. Як зазначає Роберт Броуді, останні місяці українські сили системно вражають військову інфраструктуру РФ як на окупованих територіях, так і безпосередньо на території Росії. Ці атаки разом з відсутністю значних успіхів російських військ на фронті посилили дискусії щодо можливого завершення війни в 26-му році. Броуді заявив, що Крим залишається для Москви ключовим трофеєм і елементом ідеології, однак його використання як військового плацдарму, за оцінкою Броуді, є військовим абсурдом. Він описав подальшу стратегію як послідовне знищення систем ППО, ураження залишків флоту, виснаження логістики і ресурсів, а також створення транспортних і енергетичних обмежень на території під півострова. Окремо командувач звернувся до українців, які перебувають в окупації, закликавши триматися подалі від військових об'єктів і дотримуватися безпеки на тлі активних бойових дій. наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Яви ФМ, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Реклама.
2: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Реклама на Явір ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павлова. Латичини 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Так, нагадую, ранкове шоу «Прокидайся» триває, і з вами я, Ярослав Паньо. Якщо ви ще не випили свою ранкову каву, зробіть це просто зараз, бо сьогоднішній день обіцяє бути максимально емоційним, принаймні, з боку природи. І зараз за вікном в обох наших містах, у Яворові та Мостиськах, доволі комфортні плюс 24 градуси. Але не давайте цій цифрі вас заспокоїти, адже спека ще попереду, максимум сьогодні розігріє аж до плюс 31 градуса. І щодо опадів, тут будьте готові до динамічного сценарію. У Яворові хмари заселилися на небо на весь день, хоча зараз ще досить так ясно, але після обіду очікуємо досить серйозну вечірку, сильний дощ із грозою, до вечора він трошки вгамується і перейде у спокійніший

0: дощ, тож парасолі це ваш головний аксесуар на сьогодні. У мостиських ситуація схожа, сонечко сьогодні буде справжнім рідкісним гостем, і після обіду небо також готує для вас інтенсивні грозові зливи, які ближче до вечора зміняться на звичайний дощ. Тож, друзі, тримаємось бадьоро, попри похмурий прогноз, одягайтеся легко, але обов'язково захопіть парасолі та гарний настрій. Залишайтеся на хвилях Євір ФМ, і попереду нас ще багато цікавого.
1: Явір ФМ. Слухай.

0: Поки дайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! В студії Таня Ожанська, і я розпочинаю наш ранково-денний етер. Зізнаюся чесно, сьогодні для мене, напевно, особливий ефір. Після 2 тижнів відпустки я нарешті повертаюся до роботи. Знаєте, здається, 2 тижні – це не так вже й багато, але я встигла скучити і за мікрофоном, і за нашими такими ранковими зустрічами в прямому етері на Явір FM. Тому сьогодні мій перший робочий день після відпочинку, тому якщо раптом десь затнуся, забуду слово чи трохи розгублюся. Сподіваюсь, ви мені це пробачите. Знаєте, як то кажуть, до роботи треба звикнути знову, навіть якщо дуже її любиш. Але що ж, 11:02, попереду гарний ранок, гарний день, хороша музика, цікаві історії і багато позитивного настрою. Тому залишаємось на хвилях Явір FM і розпочинаємо цей день разом. Не перемикайтесь, повернусь до вас за кілька хвилиночок.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі детальніше про напрацювання генерального плану села Новий Яр, про атаку росіян по території України, про розробку дронів з дальністю понад 3 тисячі кілометрів, а також терміни поновлення в Збройних силах після СЗЧ. Слухайте у випуску. Місцеві новини. В Яворівській міській раді відбулася робоча нарада, яку присвятили напрацюванню генплану села Новий Яр і перспективам розвитку промислових територій громади. Як зазначає міська рада, план має стати ключовим документом, який буде визначати подальший просторовий розвиток території, її функціональне зазнування і створить передумови для реалізації інвестиційних проєктів та розміщення нових виробництв. Зараз триває збір і верифікація інформації щодо промислових зон, їхнього фактичного стану і наявної інженерної та транспортної інфраструктури. Також можливостей для подальшого їхнього використання. Ці дані стануть основою для довгострокового планування розвитку усієї частини громади. Окрему увагу під час наради приділили території колишнього підприємства «Сірка», яке розглядається як один із перспективних майданчиків для розвитку промисловості. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували енергетику в 7 областях України. Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що станом на ранок 22 червня по території України є знеструмлення в 7 областях. Мова йде про Сумщину, Харківщину, Миколаївщину, Чернігівщину та Запоріжжя, а також Донеччину і Херсонщину. Найважче якраз в двох останніх регіонах. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, розпочато вже аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб заживити всіх знеструмлених абонентів. Нагадаю також, споживання електроенергії сьогодні, 22 червня, зросло. Станом на 9.30 рівень на більш ніж 2% вищий, ніж в цей же час попереднього робочого дня у п'ятницю. Міністерство оборони визначило терміни, протягом яких військовослужбовці можуть поновитися після СЗЧ. Як зазначає командування сухопутних військ, якщо військовослужбовець подає рапорт через застосунок «Армія Плюс», термін його розгляду становить до 7 днів. Після погодження надається 5 діб на прибуття до частини. На екрані «Армія ID» з'являється статус «У дорозі», який засвідчує участь в програмі повернення після СЗЧ. Його необхідно показати представникам ТЦК, ВСП або Національної поліції. Якщо військовослужбовець звертається безпосередньо до військової частини, він має подати рапорт на місці і одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу. Частина перевіряє відомості, зазначені в рапорті, до 7 днів. Після погодження розпочинається процес зарахування до списків особового складу частини з відновленням грошового та інших видів забезпечень. Якщо військовослужбовець звертається через один центр рекрутингу сухопутних військ і подає рапорт до обраної частини, то частина також буде опрацьовувати його до 7 днів. Президент України анонсував розробку дронів з дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Як зазначає сам президент України, Україна щодня відповідатиме на російські удари, і ці масштаби одразу зростатимуть. Нещодавно, зокрема, українські безпілотники уразили ціль у Тюменському регіоні на відстані 2070 кілометрів по прямій, а загальний маршрут польоту склав 2,5 тисячі кілометрів. Президент анонсував появу нових безпілотників, які зможуть долати відстань у понад 3 тисячі кілометрів. Будемо йти далі, тому розуміємо, де їх мілітарі, всі заводи, де, в принципі, інші нафтові бази, газові сховища. І Україні потрібно мати інструменти на більш далеку відстань. І Україна це робить, зазначає глава держави. Сьогодні в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні. Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи. Його засновано указом президента України від 17 листопада 2000 року. Саме 22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад та тісну військово-економічну співпрацю з Німеччиною і СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини
стане по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалась німецько-радянська війна 1941-45 років як складова, але як основна частина Другої світової війни. Німецько-радянська війна тривала з 22 червня 41-го року до 8 травня 1945 року. Її бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття. Традиційно, нагадаю, 22 червня відбувається приспущення державного прапора України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Привіт, це як так? На радіо Яві FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: бо.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Таня, скажи чесно, ти колись відправляла поштою щось, ну, дуже незвичне, що працівники з відкритими очима стояли?
3: Ну, незвичне, напевно, ні. Ну, там, знаєш, документи, подарунки, книжки, а що? Що
2: а як вже? Тобі відправити варіант цілий орден?
3: Ну, дивись, це вже звучить як новина дня, я б тобі сказала. Бо тому, що зараз в соцмережах меми про це дуже сильно швидко поширюються.
2: От, і, власне, так і сталося. Після того, як президент Польщі Король Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, український президент вирішив повернути нагороду польській стороні.
3: Так, але ж найбільше людей зацікавило не саме повернення, а, напевно, спосіб
2: та,
3: повернення,
2: права,
3: правда?
2: Так, права, саме так. І у соцмережах активно обговорювали фото відправлення через пошту, і після цього інтернет буквально вибухнув мемами та жартами.
3: Так, власне, через нову пошту ти не зазначив. І знаєш, я вже уявляю собі здивування там працівників пошти або перевізника цієї посилки. Що ж там в коробці,
2: ну,
3: так?
2: Ну, приблизно на цю тему і жартували все-таки люди в Треці, там, в різних соцмережах. І до обговорення навіть долучилися представники поштової компанії, які пожартували, що доставили орла швидше, ніж той міг долетіти сам.
3: Ну, бачимо, ось так, політична історія, велика політична історія, несподівано перетворилася на справжній фестиваль мемів.
2: Так, я з тобою погоджуюся, інтернет вміє все-таки знаходити несподіваний ракурс навіть у найсерйозніших новинах, ну, а ми рухаємося далі та слухаємо класну музику на Явір FM, і зовсім скоро ми станемо і вже повернемося з новинами спорту, так що не перемикайтесь.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, повертаємося до новин спорту і почнемо з чемпіонату світу з футболу 2026. І збірна Іспанії нарешті прокинулася. Після нічиєї на старті турніру з Кабо-Верде іспанці впевнено розгромили Саудівську Аравію з рахунком 4-0. І головним героєм вечора став Мікель Ойарсабаль, на його рахунку дубль. І цікавий факт, що для Іспанії це лише четверта перемога на мунділях за останні 12 років. Тож успіх справді важливий, і завдяки цій перемозі «Червона фурія» зараз очолює свою групу. Але розслаблятися ніколи. Вже в ніч на суботу, 27 червня, на нас чекає справжня футбольна битва. І Іспанія зіграє проти Урагваю. І знаєте, це буде такий вирішальний матч, який визначить долю виходу до плей-офф.
2: Ну і також маємо чудову українську спортивну новину. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Наші спортсменки зуміли перемогти команду Франції, яка є чинною олімпійською чемпіонкою, і здобули місце на п'єдесталі континентальної першості. Це ще одне підтвердження того, що українська школа фехтування залишається серед найсильніших у Європі. Тому ми вітаємо наших дівчат із чудовим результатом та бажаємо нових перемог і яскравих виступів на міжнародній арені. Ну, а ми надалі

0: економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, скажи чесно, ти коли-небудь застрягала на кордоні так, що вже починаєш рахувати не години, а пісні в плейлисті?
2: Ну, було таке, і знаєш, це той момент, коли ти вже і каву допив, і телефон майже розрядився, і ти починаєш думати, а може там вже жити на тому кордоні? Тому дуже знайоме відчуття, напевно, для багатьох, хто подорожує, особливо зараз, коли на кордонах з Польщею робиться.
1: Думаю, нас зараз хтось чує з кордону, і от якраз прикордонники вирішили трошки допомогти людям і нагадали, коли краще перетинати кордон, щоб не потрапити в такі затори.
2: Ну і що, розкажи, там є якийсь секретний чарівний час, коли кордон порожній і всі просто їдуть, знаєш, там як в кіно без черг?
1: Ну знаєш, чарівності насправді в цьому ніякої немає, тому що тут не прогадаєш, але логіка все-таки десь є. І найспокійніший час зазвичай вночі та під ранок, і десь між 2-ю і 5-ю годиною. Цей період навантаження значно менше. Плюс зараз така жара в нас.
2: Ну знаєш, це напевно це варіант для тих, хто не боїться ранніх підйомів або взагалі ще не лягав спати. Але, ну, звучить реально, як шанс приїхати без нервів.
1: Ну, давай я вже і розкажу про найгірші години, раз почав про найкращі, там мусить бути якась стабільність. І це
2: давай,
1: коли всі одночасно їдуть, це зазвичай, що у нас виходить, п'ятниця, ввечері, вихідні, неділя, класика, коли утворюються довгі черги, бо всі або стартують у відпустку, або повертаються додому. І тут я зараз чую в ефірі, нас пташки тут співають, нас вікна відкриті, світла нема, кондиціонер не працює.
2: А ми про якийсь кордон говорені. Ну, знаєш, виходить такий ефект масового руху, коли всі думають однаково і в результаті стоять разом в черзі.
1: Саме так. І ще радять не прив'язуватися лише до одного пункту пропуску, а мати запасний варіант, бо ситуація може змінюватися буквально за години.
2: Тобто, подорож, як бачимо, це вже не тільки валіза і паспорт, а ще й трохи стратегія, трохи планування і холодна голова.
1: І ще одна така важлива вам порада. От дивіться, перед виїздом перевіряти онлайн-черги обов'язково, щоб не їхати так от на осліп і не втрачати зайвий час.
2: Ну, а ми, як завжди, підказуємо вам корисні речі, щоб ваші поїздки були легшими і спокійнішими. Ну, а далі трохи музики, трохи файної музики.
1: Класної музики,
2: так,
1: музика нас не закінчується
2: ще
1: ніколи.
2: Ще більше хороших новин на Явір FM, тому не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

0: Далі детальніше про владнання питання з орденом Білого Орла, про взяття проб на українських пляжах, а також про всеукраїнську прощу до страчу. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Президент розповів, що Буданов і Кислиця їздили до Польщі, щоб владнати питання з орденом. Як зазначає «Європейська правда», перед тим, як президент України відправив орден Білого Орла поштою до канцелярії президента Польщі, представники України намагалися владнати суперечку і пояснити позицію Києва. За словами президента, команда після заяв президента про наміри відкликати орден почала активні перемовини із поясненнями, але позицію Кароля Навроцького це не змінило. Також президент додав, що хлопці поїхали поспілкуватися із канцелярією президента, із командою прем'єр-міністра, командою спікера і загалом намагалися робити все, але повернулися з відчуттям, що Навроцький таки забере орден. Президент запропонував президенту Польщі зустрітися, зазначив, що потрібно провести конференцію, і президент Польщі зробив наступний крок, зазначив, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польських фермерів. Він зазначив, що це пов'язані речі, а саме орден та ситуація, яка була на кордоні з Польщею та Україною. І президент переконаний, що зустріч з прем'єром Дональдом Туском ніяк не вплинула на президента Польщі і його рішення. Також нагадав, що зараз українці захищають Польщу і Європу, а не навпаки, і наголосив, що саме українські воїни, а не він як президент, обирають для себе назву і просять присвоїти певне найменування. Йдеться про найменування воїнів УПА. Майже 5% проб води на українських пляжах не відповідають санітарним нормам. Про це зазначають в низці регіонів України. За результатами лабораторних досліджень, купатися не рекомендують на пляжах Хімік, Гонди та Центральній Вінниці, на пляжі в Коростені і на міському пляжі в Рівному. Також Міністерство охорони здоров'я зазначає, що безпечними для населення визнано пляжі в Києві і Волинській області, Дніпропетровський, Житомирський, Івано-Франківський, Київський, Кіровоградський, а також Львівській областях. Через воєнну загрозу, на жаль, в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях в 2026 році не відкриватимуть рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах. Новини області. На Львівщині вогнеборці боролися з пожежами в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 8 пожеж сухої рослинності. Вогонь випалив понад 2400 квадратних метрів землі. За цими цифрами знищена рослинність, загиблі тварини, забруднене димом повітря та небезпека для людей і домівок. Як нагадають рятувальники, спалювання сухої трави, листя, сміття та інших рослинних залишків заборонене законом і тягне за собою адміністративну відповідальність. Штраф для громадян становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Пожежі в екосистемах не виникають самі по собі. Найчастіше їх причиною якраз стає людська необережність або свідоме випалювання сухостою. Не перепалюйте природу, не перетворюйте її на попіл, бережіть себе та довкілля. Вірян запрошують на всеукраїнську прощу до страчу. Цієї п'ятниці, 26 червня, у Страчі відбудеться всеукраїнська проща з нагоди Дня Маріанина в Українсько-Греко-Католицькій церкві і вшанування пам'яті блаженних священомученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми. О 10-й годині має розпочатись архієрейська божественна літургія, яку очолить отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Перед літургією можна буде дізнатись про життя блаженних мучеників страчу. Також в програмі прощі молитва біля мощі блаженних мучеників, хресна дорога і присяга на відречення від алкоголю. Нагадаю, Страч є визначним паломницьким місцем Української греко-католицької церкви, відомим своїм підземним монастирем та унікальною хресною дорогою. В 1936 році папа Пій XI надав цьому місцю статусу відпустового і прирівняв Страдецьку кальварію до Єрусалимської. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Таня, ти знала, що сьогодні, 22 червня, і в календарі це взагалі день із дуже різними настроями, від серйозних до майже жартівливих?
2: Дякую, Ярослав, що нагадав, що вже 22 червня і половина літа, ну добре, менше половина літа вже
1: половина
2: пройшла. Але дійсно сьогодні реально цілий мікс свят і подій. Давай почнемо з такого найсерйознішого, трохи сумного, тому що сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, і це день тиші, пам'яті і вдячності.
1: Ну і це той момент, коли ми всі майже трошки зупиняємося і згадуємо важливе.
2: Саме так, ну, але поруч з цим у світі є і інші дати. Наприклад, сьогодні Всесвітній день тропічного лісу, нагадування про природу і те, як важливо її берегти.
1: Давай тепер трошки про щось легше, бо я знаю, що там є щось солодке.
2: Ну, та звичайно, бо ти вже і попробував солодкий, сьогодні солодкий день. Сьогодні навіть день шоколадного еклера. Тому, друзі, якщо хтось шукає знак, щоб з'їсти десерт, то ось він від нас.
1: Ну, це я розумію, такий справжній баланс у житті.
2: Так, а ще також дуже кумедні є і неофіційні дати, наприклад, день лоботрясів для тих, хто сьогодні хоч трохи дозволить собі нічого не робити.
1: Добре, я буду сьогодні лоботрясом.
2: Це, напевно, твій день.
1: Я сьогодні собі дозволю в понеділок бути лоботрясом.
2: Також є день підморгування кішкам, але це вже для тих, хто, напевно, любить домашніх улюбленців і трохи гумору.
1: Ну, виходить, що у нас такий день сьогодні одночасно і серйозний, і теплий, і навіть трошки веселий. Я вже тут піднімаю
2: нас. Так, але ми нагадуємо, що кожна дата має свій сенс, головне його відчути.
1: Ну і що нам каже природа? Таню, можна вже планувати літо чи ще рано розслаблятись? Бо я бачив там 35 градусів наступного тижня.
2: Так, і також і інші цікаві, багато різних цікавих прикмет. Наприклад, якщо сьогодні тихо і без вітру, то завтра буде спокійна погода, а якщо зранку є роса, це вже до такого доброго врожаю. І люди раніше, ну, дуже уважно це відслідковували. Я думаю, що багато людей зараз це також вірять.
1: Ну, тобто це такий природний прогноз погоди. А що ще до всіх наших додатків у телефоні, Таня?
2: Щось ти не сформулював нормально, я тебе не зрозуміла. Але добре, добре.
1: Йой.
2: А ще вважається, що сьогодні краще не починати справу в поганому настрої, не сваритися, і, знаєш, день ніби так запам'ятовує всі емоції.
1: Я, ти кажеш, ти мене не зрозуміла, я просто думав, що на сьогодні ще якесь свято про телефон. Я тобі за це і кажу. Але, знаєш, це таке гарне нагадування, особливо в понеділок, ну, вже не зранку, вже так обід в нас.
2: Ну, напевно, для когось може бути ранок, знаєш.
1: Тому, ну, для мене на вихідних.
2: Тому, друзі, нехай цей день буде спокійний, теплий, без зайвого стресу, ну, а ми, як завжди, рухаємось далі з гарними новинами і музикою на Явір ФМ.
0: Прокидайся! Разом із Явір ФМ!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, я нагадую вам, що на Львівщині введено тепловий режим, а саме обмеження руху великовагового транспорту. При температурі повітря вище плюс 28 градусів застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення, великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більш ніж 7 тонн. Обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення не безпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і так далі. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Тому зважайте на це і пам'ятайте про це.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 13.01 в Україні. Таня, чесно скажи, ти в спеку більше любиш тримати вікна відкритими, чи навпаки все зачиняєш, ховаєшся від сонця?
2: Дивись, якщо би ти прийшов 5 хвилин тому швидше в студію, і ти побачиш, що я вже би закрила всі жалюзі, всі вікна, то тому логічно, що я люблю все позакривати, та? Але це, напевно, така вічна дилема літа. Інстинкт каже відкрити і впустити свіже повітря, але от я читаю про те, що експерти кажуть, в спеку це не завжди хороша ідея.
1: Тобто ти прочитав зараз перед виходом якраз цю новину і позакривала вікна, правильно?
2: Звичайно.
1: Ну, свіже повітря не завжди, друг,
2: так? Саме так. Фахівці пояснюють, що в день, коли на дворі дуже спекотно, відчинені вікна можуть навпаки нагрівати приміщення ще більше, і гаряче повітря просто заходить всередину і там розігріває там всю квартиру,
1: Таня,
2: всю хату, хто що має.
1: Що ж нам робити? Жити в режимі герметичної капсули? У нас кондиціонер не працює, тут просто
2: світло
1: два фриці.
2: Не зовсім. Є просте правило. Вікна найкраще відкривати зранку, поки ще прохолодно. От проходиш, Ярослав, ти самого ранку і відкриваєш всі ті вікна,
1: тут
2: розумієш?
1: Тут Іванка швидше приходить.
2: Добре, ми зараз їй все розкажемо. І ввечері, після заходу сонця. Тоді повітря справді освіжає, а не додає спека.
1: Ну, тобто ранкове і вечірнє провітрювання наше все,
2: так.
1: А вдень краще навпаки тримати вікна зачиненими, відкривати штори або
2: закривати
1: штори або жалюзі, щоб сонце не нагрівало кімнату. Ну що я скажу, виходить спеку, ми трошки живемо за графіком сонця, все-таки треба підлаштовуватись.
2: Так, і ще одна порада, якщо є можливість провітрювати коротко і залпом, як то кажуть, щоб швидко оновити повітря, але не встигнути нагріти стіни. Ну, а ми, як завжди, нагадуємо корисні речі і рухаємось далі разом з вами на хвилях Явір FM.

0: Прикам'яв'ї. FM. Голос нашого краю.
1: Я сам на сам серед усіх разом світло.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, я мушу з тобою серйозно поговорити. У мене є одне питання, яке мене дуже мучує. Завжди ну, боюся тебе запитати.
2: Давай.
1: Ти з тих людей, які їдять ММДМС і спочатку вибирають улюблений колір?
2: Це таке серйозне питання, Ярославу. Ну, звісно, фетка сама.
1: Відповідай чесно.
2: Тому що це ціла стратегія. Спочатку найсмачніші, потім ти їш решта. Ну, що сталося? Розкажи вже.
1: Ну, дивися. Є новина для всіх фанатів цих цукерок. Компанія Mars вирішила оновити ММДМС і прибрати з нової версії два кольори, синій і коричневий.
2: Стоп. Як це? Як це прибрати, Ярослав? Вони ж культові.
1: Ну, дивись, причина не маркетингова, а технологічна. Компанія приходить на натуральні барвники, і саме ці два кольори виявилися найскладнішими для відтворення.
2: Напевно, от так. Знаєш, це буде складно почути людям, які любили дуже коричневі ті горошки. Ну, але, як розумію, справа не в смаку, а в інгредієнтах, напевно.
1: Саме так. І, наприклад, сині кольори раніше створювали частково за допомогою пігменту зі спіруліни. Це такі водорості, але щоб отримати потрібну насиченість, потрібно дуже багато цього компоненту, і це робить виробництво складним і дорогим.
2: Ну, тобто навіть в цукерках, як бачимо, є свої такі технічні проблеми. До речі, з коричневим кольором тут пишуть, теж виникли складнощі під час переходу на натуральні інгредієнти, тому в новій версії залишиться лише червоний, жовтий, помаранчевий і зелений. Тобто такий класичний кольоровий набір, але без двох знайомих, таких, скажімо, героїв.
1: Ну, так. І цікаво, що компанія навіть думала замінити синій і коричневий на нові кольори, але від цієї ідеї відмовились.
2: Тому бачимо, от як буває, навіть в солодощах іде така реформація. Тому що ж, будемо далі стежити за цікавими новинами і ділитися з ними з вами на Явір FM.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла. Латичини 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: маємо гарні новини з Мости. Ще не вчора у селі Мистичі Мостиської громади відбувся футбольний турнір, присвячений світлій пам'яті героя Юрія Пилипака, який віддав найцінніше своє життя за свободу та незалежність України. Особливо зворушливим моментом став символічний перший удар по м'ячу, який здійснив син героя Святослав. Для всіх присутніх це було не просто відкриття турніру, а щемлива мить пам'яті, гордості та вдячність батькові. Також хлопчику вручили іменну футболку з номером 38. Саме стільки років назавжди залишилося українському воїну. Турнір об'єднав небайдужих мешканців Мостиської громади, які зібрались не лише заради спортивних змагань, а й для вшанування пам'яті захисника та підтримки українських військових. Під час заходу вдалося зібрати 6 400 гривень, які спрямують на потреби Збройних сил України. За результатами турніру перше місце здобула команда села Підліски, друге – команда села Заріччя, третє місце посіла команда ветеранів, а четверте – команда господарів із села Мистичі. Такі події, друзі, вкотре нагадують нам, що пам'ять про наших героїв живе не лише в словах, а й у справах, які об'єднують людей заради доброї мети.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: Просыпайся! Разом із Явір FM.
1: Таня, ти любиш дивитися зорі на небо?
2: Ну, звичайно, я думаю, що багато людей, хто любить дивитися, але, ну, мені здається, ти зараз не просто про зірки, напевно, будеш говорити.
1: Так, бо нас насправді чекає така справжня астрономічна подія. У 2027 році відбудеться повнічне сонячне затемлення, яке вже називають затемленням століття.
2: Ну, звучить трошки навіть страшнувато, але чим воно таке особливо, розкажи?
1: Ну, насамперед тривалістю, у деяких місцях день буквально перетвориться на ніч, більше на 6 хвилин, а для повного сонячного затемлення це надзвичайно багато.
2: Ну дивись, 6 хвилин темряви посеред дня, ну це звучить фантастично.
1: Ну і саме тому астрономи і любителі космосу вже планують свої подорожі. Затемлення відбудеться 2 серпня 2027 року, а найкраще його можна буде видно в Північній Африці, частині Іспанії та на Близькому Сході.
2: Ну, знаєш,
1: так що ми не побачимо.
2: Ми поки живемо в 26-му році, але вже бачиш, які новини на 27-й. Тобто, напевно, хтось вже має привід задуматись про відпустку через рік.
1: Ну, абсолютно, можна поїхати в Іспанію, побачити затемлення ще й додатково до відпочинку. Ну, навіть очікують великий наплив туристів, насправді, через це унікальне
2: так,
1: явище.
2: Так, саме в Іспанії. Ну, а нам залишається стежити за новинами і мріяти побачити таке ж на власні
1: та,
2: очі.
1: Так, бо не щодня можна стати свідком того, як серед білого дня на кілька хвилин настає ніч. Ну, приблизно, знаєш, зараз теж було сонце і поступово вже так стало хмарно, падає дощ. Тому, друзі, будьте в курсі, беріть парасолі і вдягайтеся отак легенько.
2: Але там досить тепло, пари,
1: ну,
2: знаєш,
1: кажу, легенько,
2: кажуть,
1: там.
2: Парить на дощ.
1: Парить. Не забувайте про парасолі і будьте готові, що можете змокнути
2: сьогодні. Ну і залишайтесь на Явір FM.
0: Реклама. Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 14.00 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» дійшло кінця. З вами був Ярослав Баньо. Бажаю вам продуктивного понеділка, сил і терпіння, бо воно вам точно на початку тижня потрібно. Ну і все, почуємося завтра о 8.00. Не проспіть, вибачаюся, о 10.00. Не можу ще привикнути до нового графіку. Ну а далі продовжує вже денне шоу Павло Гаврилко. Я вас переключаю на нього.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, усім привіт. На годиннику в нас, Ярослав вже сказав, 14.00, але вже час трошки минувся. 14.01, і ми розпочинаємо новий тиждень на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. І маю хорошу новину. Таня офіційно повертається з відпустки. Якщо чесно, ми вже почали переживати, чи не сподобалось їй десь відпочивати більше, ніж в нашій студії. Але ні, Таня знову в ефірі.
1: Таня це вже їсть, навіть там сидить.
2: Та. І я думаю, що треба нам готуватися з Ярославом.
1: Таня сьогодні буде мучена до кінця, от ще сьогодні понеділок, тому в неї досить такий гарний початок тижня після відпустки.
2: Це точно. Це означає, що до 15.00 тепер я з Танею разом будемо створювати вам хороший настрій. Попереду цікаві новини, хороша музика та багато всього цікавого. Тож нікуди не перемикайтесь. Понеділок буде значно легшим з Явір FM.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Далі детальніше про інструмент, важливий для родин військовослужбовців, військовополонених, про погоду на Львівщині і про те, скільки відсотків дронів, які використовують сили оборони, вироблені в Україні. Новини області. На Львівщині координаційний штаб створив дорожню карту, зручний онлайн-сервіс, який допомагатиме родинам та звільненим з полону не залишатися сам на сам із проблемою. Як зазначає Львівська обласна державна адміністрація, він стане в пригоді як родинам військовополонених, близьким зниклих безвісти, родинам цивільних, незаконно позбавлених свободи, а також звільненим із полону захисникам та захисницям України. Дорожня карта містить зібрану і перевірену та структуровану інформацію, яка допомагатиме діяти впевнено і послідовно, а саме будуть чіткі алгоритми дії в різних ситуаціях, покрокові інструкції від перших звернень до подальших процедур, роз'яснення щодо прав і державної підтримки, корисні поради, які допоможуть уникнути помилок, та актуальні контакти і механізми взаємодії з державними органами. Більш детальну інформацію щодо дорожньої карти, а також саму дорожню карту, можна знайти на сторінці Львівської обласної державної адміністрації. На Львівщині цього тижня очікується дуже тепла погода. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що погоду визначатимуть поля підвищеного атмосферного тиску. Переважно без опадів, лише 23 червня, завтра, внаслідок проходження холодного атмосферного фронту з півночі, очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважно північно-західний, помірний, температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів, в день від 25 до 30 градусів тепла. Загальноукраїнські новини. СБУ повідомила про викриття 7 проросійських інтернет-агітаторів в Україні. Прес-служба відомства зазначає, що в Києві затримали інкасатора охоронної компанії, який в телеграм-каналах поширював фейки про сили оборони і закликав до захоплення України. Крім цього, під час робочих поїздок приховано фотографував блокпости та мобільні групи ДЦК, позначав їхні геолокації, а потім зливав це в месенджер із закликами до зриву мобілізації. Також затримати таких злочинців вдалося на Сумщині, в Дніпрі, затримали мешканця Кривого Рогу, на Чернігівщині та в Житомирській області. Як зазначає Служба безпеки, було ініційовано лінгвістичні експертизи, які підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності усіх затриманих. Їм повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Загрожує затриманим до 10 років позбавлення волі. «95% дронів, які закуповуються для Сил оборони, виготовлені в Україні. Міністерство оборони України прозвітувало, що минулого року закупівлі безпілотних систем вперше перевищили закупівлі боєприпасів. І ця тенденція триває надалі. Зазначають, що важливу роль в розвитку ринку українських безпілотників, зокрема, відіграв запуск маркетплейсу зброї DotChain Defense. Система створила ринкову модель, у якій рішення про закупівлю ухвалюють безпосередні користувачі, а саме військові бойових бригад. Це посилило конкуренцію між виробниками, створило стимули для покращення сервісу і вдосконалення продукції, а також дало виробникам можливість прогнозувати попит і масштабувати виробництво. В результаті український ринок БПЛА зміг кратно наростити свої виробничі спроможності і сьогодні забезпечує абсолютну більшість закупівель в цій категорії. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, я вже з Танею, такий трохи радий, що Таня прийшла.
3: А що трохи, Павло?
2: Ну добре, сильно, сильно радий, дуже вона хотіла це почути, так. Так, посиділи, я бачив, що вона з Ярославом там говорила, оце я вже думаю собі, зараз я і з Танею.
3: Нарешті
2: собі,
3: вона там прийшла,
2: так? Так, і ну, маємо добре важливу новину для всіх, хто планує паломництво або просто хоче провести день у молитві.
3: Так, друзі, вже 26 червня в Слістрачі на Яворівщині відбудеться всеукраїнська проща, яка відбувається кожного року. Цьогоріч вона стане однією з центральних подій відзначення 25-річчя візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну, і Страче вже давно є таким особливим місцем для прочан з усієї України.
2: Так, і архієрейську божественну літургію о 10-й годині очолить голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.
3: Так, давай ще розкажемо, що ще передбачає програма прощі.
2: Так, прочини, так, я надіюся, правильно?
3: Прочани, прочини, хто так, як говорить, напевно.
2: Матимуть нагоду вшанувати мощі блажених священомучеників Миколая Конрада та Володимира Прийми, пройти спільну хресну дорогу та долучитись до молитви на Страдзеській горі. Також традиційно відбувається відречення від алкоголю.
3: Так, дуже символічно, адже Страчі є одним із найвідоміших відпустових місць України, і щороку сюди приїжджають тисячі прочан з різних куточків країни, щоб помолитися за мир своєї родини та, звичайно, за нашу Україну.
2: Так, тож, якщо ви давно планували відвідати Страдзецьку гору та маєте чудову нагоду зробити це вже щось, ну, цього четверга. Так,
3: так, ну а ми надалі розповідатимемо вам про найважливіші події нашого краю на хвилях Явір FM, тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Обережно, двері зачиняються.

0: сьогодні ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, слухайте, ми тут недавно розговорилися і зрозуміли, що багато хто з нас дихає крипки, знаєте, ротом, і це виявляється реальна проблема. Тож давайте з гумором так, по суті, розберемо, чому дихати ротом – це погано.
2: Павло, я тобі скажу, що ми точно зараз з тобою є крипки, паримось тут без світла і без кондиціонерів.
1: Це точно, так.
2: Дуже сильно спокійно, ходимо, рот відкритий, і знаєш, як то кажуть старші люди, як в Карпа на базарі, а виявляється, що ніс – це крутий природний кондиціонер. А рот просто такий запашний вхід.
1: Так. І коли ти дихаєш носом, повітря нагрівається, зволожується, очищається від пилу, бактерій, всякої там гедоти. А ще через ніс ми отримуємо. Ой, все. Але
2: добре,
1: мені подобається. Знаєш, мені подобається, що тепер, коли я оце запинаюся, чи ще щось, тут є ти, і якщо що, в мене вже є підстраховка якась. Ми отримуємо на 20% більше кисню, ніж через рот, уявляєш?
2: Тобто, що це означає? Ми самі себе обкрадаємо на п'яту частину кисню?
1: Так, абсолютно.
2: Це
1: і це ще не все. Якщо постійно дихати ротом, ніс розслабляється, тканини в ньому звужуються, і з часом навіть важко стає дихати носом. Така собі звичка самопокарання, знаєш.
2: До речі, плюс це погано впливає на сон, поставу, навіть на зуби. Тому всі люди, які зараз нас слухають, закривайте роти, якби звучало дивно. Тренуйте ніс працювати, особливо під час ходьби, спорту і, головне, коли спите.
1: Так, дивіться, Таня вийшла з відпустки, і вже всім
2: бачиш,
1: каже, закривайте рот.
2: Я всякі штучки маю. Ой, Павло, зараз закінчимо ефір, я скажу, закрий рот.
1: Так, це точно. Коротше, друзі, ніс має працювати на повну потужність, а рот тільки для розмови і смачної їжі.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на ЄвіРФМ.
4: Реклама.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Transjader FM.
1: Що ж, друзі, вже 15.02, а це означає, що наш ранковий денний етер добігає кінця. Дякую, що були сьогодні зі мною. Нагадую, з вами була я, Таня Ожанська. Нехай цей день, нехай це продовження дня принесе вам тільки хороші новини, спокій в серці і віру в краще. Бережіть себе і своїх близьких. Ну, а ми почуємось завтра, як завжди, в 11 ранку. Всім па-па!
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: Далі детальніше про обмеження руху великого вагового транспорту на Львівщині, про книгообмін «Книжкова площа», а також останні новини міжнародного значення. Слухайте у випуску. Новини області. На Львівщині через спеку ввели обмеження руху великовагового транспорту. Як повідомляє поліція Львівщини, на дорогах області під час літа діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище плюс 28 градусів за Цельсієм. Зазначають, що обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення є для великовагових транспортних засобів масою понад 24 тони і навантаженням на більш ніж 7 тонн. Водночас обмеження не стосуються транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, які пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Додають, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу. Екіпажі патрульної поліції слідкуватимуть за дотриманням водіями правил дорожнього руху. У Львові відкрили будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Новий заклад функціонуватиме за адресою вулиця Пасічна, 39. Участь у відкритті нещодавно взяли представники обласної ради, голова Львівської адміністрації, міжнародні партнери, громадські організації та низка інших. Створення таких просторів є прикладом того, як громада, держава та міжнародні партнери можуть об'єднуватись заради гідного життя людей. Будинок підтриманого проживання не лише надає необхідні соцпослуги, але й допомагає людям з інвалідністю бути більш самостійними, реалізовувати свій потенціал і відчувати себе повноцінною частиною суспільства, зазначила заступниця голови Львівської адміністрації Христина Замула. Загальна вартість реалізації такого проєкту становила близько 41,8 мільйонів гривень, з яких 24 мільйони профінансували з міського та обласного бюджетів. Решту коштів були надані міжнародними донорами та благодійними організаціями. У Львові відбудеться книгообмін під назвою «Книжкова площа». Львів'ян запрошують долучитися до традиційного книгообміну, який відбудеться в третю неділю серпня. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, 16 серпня одночасно книги будуть обмінювати в 10 містах, не лише України, але й за кордоном. Повідомляють, що це відбудеться у Львові, в Тернополі, Теребовлі, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі, Білій Церкві, Хмельницькому, Ярмолинецькій ОТГ та за кордоном, зокрема в місті Токіо в Японії. Збір книжок триватиме до 10 серпня. Адреси точок збору в кожному місті будуть доступні за посиланням, яке вказане на сторінці Львівської міської ради. І до новин міжнародного значення. Лідери Е5 зустрінуться в середу в Берліні, щоб обговорити підтримку України. Про це йдеться на сайті уряду Італії. В середу, 24 червня, в Берліні відбудеться саміт лідерів країн Е5 – Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща. Як зазначають у повідомленні, раніше канцлер Німеччини анонсував зустріч лідерів Е5 в Берліні, однак точної дати проведення ще раніше не називав. Прем'єр Британії Кір Стармер також оголосив про відставку, продовжує виконувати свої обов'язки і планує бути присутнім на цій зустрічі. Загалом планують обговорювати підтримку України як фінансово, так і на рівні міжнародного значення. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь. І от скажіть мені, скільки разів ви лягали спати, оце, коли бурчить живіт, а потім півночі крутилися, як млинець, знаєте, на сковорідці, або навпаки, так наїдалися, що аж дихати важко було. Було, я думаю, це в кожного прям було, бо в мене точно таке було. І цей варіант, і цей, і дієтологи кажуть, що перед сном можна і треба трохи підкріпитися, головне не більше 200 калорій, і щоб там був і білок, і вуглеводи. Тоді і сон буде глибокий, і вранці не будеш, знаєте, оце такий дуже сонливий і виглядати як вичавлений помідор. І ось такі, знаєте, 10 смачних і розумних варіантів я знайшов вам, що можна так хапнути легенько перед сном. Перше – це вівсянка із шматочками банана, це класика, таке трошки по-розумному. Друге – це жменька соєвих бобів. Третє – попкорн, але не той кіношний, відерний. Оце таке, що є анормальний, без масла. Він продається, та, якщо ви хочете знайти, я думаю, ви його знайдете. Четверте – це пластівці з висівками і соєвим молоком. Дуже круто звучить, так, по-яворівськи прям. П'яте – це цільнозернові пластівці з хумусом. Таке в нас є точно в Яворві. Шосте – це смажене насіння гарбуза. Оце, я думаю, часто ви знайдете в будь-яких селах. Гарбуза насіння – це прям моя любов. Сьоме – це вишневе смузі, морожене вишня плюс знежирене молоко. Восьме – це нежирний йогурт з насіннями льону. І дев'яте і десяте – це цільнозерновий тост з мигдальним маслом. Я думаю, зараз такі люди послухають і скажуть, ну що він говорить? Ну, де хто де оце буде купляти і думати? Я думаю, що хтось може і собі таке запримітить, бо часто люди зранку думають, що це отам вони не ви спалися через пару годин недосипу. Буває таке, що ви не доїдаєте і потім немає глибокого сну, і якраз за рахунок цього і може бути і харчування. І останнє в нас це десяте, це чашка теплого ромашкового чаю, знаєте, просто король перед сном. От я думаю, оце останній пункт може кожен виконати, якщо хоче. Ну і все це працює завдяки магнію, калію, триптофану і мелатоніну. Саме вони допомагають мозку вимкнутися і казати на добраніч. І коротше, яворів'яни, яворівчани, як там ще нас називають, забудьте про ковбасу, пельмені і торти на ніч. Краще з'їжте оце банани з йогуртом чи тостик якийсь з мигдалем і спатимете як дитина після цілого дня бігани.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Я вірю.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги. Тебе, мила моя, мамо, сні. Я
1: так хочу просто... Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до

із роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Кедр ФМ.
1: І так, друзі, 16.03, і відбій вже тривоги, слава Богу, що відбій. Люди почали боятися писати занадто грамотно і красиво, бо їх можуть запідозрити, що текст написали не вони, а штучний інтелект. За новими дослідженнями, майже половина людей, це 46%, переживає, що їхні листи, пости чи там звіти звучать як з чату GPT, а 39% вже свідомо псують свій стиль, роблять помилки, скорочують речення, додають емоційні та, ну, його, знаєте, оце. Щоб усі зрозуміли, що це я, живий, а не робот, і не чат GPT якийсь там. Ну, і раніше всі старалися писати оце ідеально, я це пам'ятаю, бо, наприклад, там в соцмережах, як виписували, виглядало, що вони якісь такі суперграмотні, потім при спілкуванні було зовсім інакше. А тут трошки тепер переходить на трансформацію. А тепер ідеальна граматика, це підозріло дуже виглядає, якщо чесно. Ну і особливо там, як і в якихось соцмережах, там в Треці, де найбільше пишуть, в Інстаграмі, там ідеальні тексти з висновками і мотивацією вже вважають такими машинальними, машинними. Ну і коротше, ми дожили до того, що люди спеціально улюднюють свої тексти, додають такого хаосу трохи живого, щоб не виглядали як ідеальні алгоритми. І от мені цікаво, чи ви взагалі теж себе так вважаєте? От можете нам написати? І я би навіть з вами поспілкувався на рахунок цієї теми, бо дуже цікава тема, якщо чесно. Ну от люди реально вже адаптувалися під чат GPT.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: чекала.
1: Реклама.
2: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Реклама на Явір FM.
3: Слухай!
4: Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь. І знаєте, літо – найкращий час, щоб зануритися в круту історію чужого життя. Біографії знаменитостей зараз такий один з найпопулярніших жанрів. І має таку п'ятірку свіжих і дуже захопливих книг, які варто взяти влітку і прочитати. Бо, знаєте, така погода, воно прям хочеться десь щось полежати, щось таке почитати, глянути якийсь класний фільм. І якраз маю таку п'ятірку свіжу. І перше в нас це «Як Тейлор Свіфт переосмислила поп-музику» Роб Шеффілд. Детальний і фанатський розбір кар'єри Тейлор. Автор навіть склав в рейтинг усіх її 274 пісень. Ну, це, напевно, на той час пісень, коли випустилась книга. Друге – це автобіографія Агати Крісті, королева детективів. Сама розповідає про своє життя. Я думаю, всі чули цю знаменитість. Два шлюби, війни, подорожі та археологічні експедиції. Кажуть, це її найкраща історія. Третє – «Не питайте клан Кеннеді і жінки, як вони, яких вони захищали». Та. Морін Каллаган – жорстка і відверта книга про те, що насправді відбувалося за лаштунками найвпливовішої родини Америки. Четверте в нас – це Туве Янсон, надіюся, правильно прочитав. «Творчість і любов. Історія жінки, яка подарувала світові мумітролів, яскраве життя, кохання і неймовірна сила». Ну і останнє в нас – «Єдина жінка в кімнаті» Марії Бенедикт. Історія Геді Ламар, голівудської акторки і геніальної винахідниці, чия технологія стала основною сучасного Wi-Fi. Отак навіть. Ну і коротше, якщо хочете якісного літнього чтива, беріть будь-яку з цих книг, не пошкодуйте. Але якщо ви не запам'ятали, от, наприклад, назву, яку я вам щойно сказав, можете нам написати в інстаграм, і я вам скину детальніший перелік всіх цих книг.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: слухання «Ми з Єві РФМ».
1: І так, друзі, тримайтесь, бо до кінця червня чотирьом знакам зодіаку зірки готують несподіваний поворот. За прогнозами астрологів, у життя цих знаків може постукати хтось із минулого, старе кохання, друг дитинства чи колишній діловий партнер. І це може бути дуже цікаво. І хто саме в центрі уваги? Перше, це в нас леви. Ваше особисте життя отримує друге дихання. Хтось із минулого може повернутися, і цього разу іскри будуть сильнішими взагалі. Не бійтеся йти на зустріч, ваше таке соціальне життя наприкінці червня буде просто таким вибуховим. Наступний у нас водолій. Час миритися, кажуть водоліям. Старий друг, з яким ви посварилися ще років 8 тому, може несподівано з'явитися. Ви насправді сумували, тож не прогавте шанси відновити стосунки. От знають астрологи, що ви сумуєте і все водолії. Це правда? Скажіть, це правда? Бо я щось не знаю. Всі мають сумувати водолії, що? А якщо не друг, то точно невигідна ділова пропозиція. Кажуть таке вам. Наступний у нас Овен. До вас може постукатись хтось із дитинства або далекий родич. Це шанс закрити старі ж гештальти і загоїти давні рани. Кажуть нам астрологи, людина прийде ненадовго до вас, саме для того, щоб ви нарешті відпустили минуле. Ох, таке прям нічого собі. Ну і скорпіони, останні скорпіони. Кар'єрний реванш, з'явиться можливість повернутися до старих проєктів або взятися за щось нове разом із колишньою колегою чи партнером. Оце круто. Це круто, бо я скорпіон, звісно, коли позитив, коли, знаєте, мені все подобається. Завжди говорю таке, не вірю в астрологію, але коли говориться саме за тебе і щось позитивне, хочеться в це вірити. Ну і не бійтеся ризикувати, кінець червня може стати проривним для вас. Коротше, для цих чотирьох знаків останні дні червня можуть бути дуже емоційними та важливими.
0: Доброго дня, ми з Єві РФМ.

0: Далі у випуску детальніше про новий молодіжний простір у Новояворівську, святкування фестивалю Яворівського пирога, а також про ситуацію з Польщею. Слухайте у випуску. Місцеві новини. В Новояворівському закладі освіти запрацював молодіжний простір «Арт Хаб» – мистецький вузол. Це сучасне середовище для творчості, спілкування, навчання та реалізації учнівських ініціатив. Як зазначає Новояворівська міська рада, простір облаштований в укритті школи, що є прикладом раціонального використання приміщення. І окрім свого основного безпекового призначення, укриття тепер ще й слугуватиме місцем розвитку шкільної спільноти, проведення зустрічей, майстер-класів, обговорень та різноманітних тематичних закладів. Для роботи і командної взаємодії було встановлено інтерактивні поверхні, на яких можна візуалізувати ідеї, планувати події, створювати проєкти, схеми та творчі напрацювання. Цей проєкт реалізувала команда Новояворівського закладу освіти перших третіх ступенів номер 3 в межах конкурсу проєктів молодіжного банку ініціатив громадської організації «Гостинець-2026». Яворівських господинь закликають долучитись до відзначення традиційного фестивалю Яворівського порога. Цьогоріч Яворів відзначає своє 650-річчя і традиційно в дні святкування міста однією з улюблених подій є фестиваль Яворівського порога – страва, яка вже давно стала справжньою гастрономічною візитівкою краю. З такої нагоди запрошують місцевих господинь, хто роками випікає яворівський пиріг, береже родинні традиції долучитись до фестивалю. Фестиваль відбудеться 12 липня на площі Ринок у місті Яворові, і участь у фестивалі має благодійний формат, тобто не передбачає торгівлі чи отримання прибутку, а усі кошти, які зберуть під час заходу, будуть передані на підтримку Збройних сил України. Реєстрація відбувається за номером телефону, який вказаний на сторінці Яворівської міської ради, або ж на сторінці відділу культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради. Новини міжнародного значення. Представники польського бізнесу закликають Польщу та Україну до діалогу. Як йдеться у заяві Ради, яка є в розпорядженні Європейської правди, Рада підприємництва Польщі звернулася з листом до польської та української влади, в якому закликали дві сторони до діалогу на тлі нового загострення у відносинах. Представники польського бізнесу висловлюють занепокоєння через ескалацію напруженості в двосторонніх відносинах, які є в останні тижні та дні. В заяві наголошують, що головним шляхом до подолання розбіжностей залишається діалог і співпраця. Представники Ради підприємництва нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році польське суспільство та польські підприємці відкрили свої серця і домівки, як вказано в заяві, для мільйонів біженців України. І економіки двох країн стали тісно пов'язаними між собою, тому сторони мають працювати над послабленням напруженості. І загалом українці та поляки є народом, які мають невід'ємну частину в історичній спадщині, і цей капітал довіри не можна змарнувати. Про ситуацію на фронті, а саме про ситуацію в окупованому Криму. Там повідомляють про запровадження графіків відключення електроенергії. Зазначають, що в неділю 21 червня населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова залишилися без світла. Також частково не було води через відсутність електропостачання насосних станцій. 22 червня російська влада оприлюднила вже графіки відключення, як зазначають проросійські видання – в Алушті, Джанкої, Нижньогірському та Чорноморську і ще в декількох районах електрику відключатимуть кожні 3 години у зв'язку із складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя. Крім цього, в деяких містах і селах ухвалили рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення. Раніше також російські телеграм-канали опублікували фото Таврійської ТЕС під Сімферополем із результатами пошкодження від займання, які були здійснені українськими силами оборони. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчар на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: слухання «Ми з Єві РФМ».
1: І так, друзі, львів'яни знову це зробили. У Львові встановили новий гастрономічний рекорд – найбільша кулька моцарели в Україні. 20 червня в ресторані «Сироварня» команда сироварів створили велетенську кульку вагою 7 кілограмів 980 грамів. Ну, майже 8 кілограмів, так. Рекорд офіційно зареєстрували і внесли до книги світових рекордів категорії «Вперше» та «Розміри». Для приготування цього сирного монстра знадобилося кілька сотень літрів молока і кілька годин злагодженої роботи. Після фіксації рекорду вся команда отримала офіційні дипломи. Ну і це такий, знаєте, не просто великий шмат сиру, а справжня демонстрація того, як українське крафтове виробництво виходить на новий рівень. Ну і Львів, котре показав, що вміє робити не тільки смачно, а й масштабно. Ну і тепер собі уявіть, там 8 кілограмів свіжої моцарели в одній кульці. Я думаю, в кожного вже там слинки потекли.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: вечірнє з ЄВРФМ.
1: Ну, знаєте, друзі, не доброго ранку, а доброго вечора вже можна казати. Якщо вранці ви встаєте і перше, що відчуваєте, це біль у спині, то у медиків для вас є хороша новина. І знаєте, чому я це вам говорю? Бо я взагалі з Яворова чи з Мостиськів, ну, більшість, ну, переважно більшість людей їздили на заробітки. Це ми знаємо, це, напевно, в кожного в родині таке є. І часто, коли приїжджають там чоловіки додому і кажуть, ой, спина болить, чи поперек, чи ще щось. І за версією Національної служби охорони здоров'я Великобританії, найкращий ранковий напій від болю у спині – це звичайний зелений чай. Ну, я навіть не здивований, що це в Великобританії, бо там всі на чаї, це time break, tea break. Та, чи час на чай. Справа в тому, що біль в попереку в більшості випадків викликає запалення, а зелений чай просто напханий тими антиоксидантами, які це запалення добре пригнічують. Плюс він дає такий м'який кофеїновий ефект, тому якщо вам потрібен такий ранковий допінг, краще взяти ту чашку зеленого чаю, а не каву. Ну і лікарі радять ще кілька простих речей, не переїдати за один раз, не наїдатися прям до повності, робити легку розтяжку, більше рухатись протягом дня, бо дехто там може сидіти по 8-10 годин за комп'ютером, і такі бувають люди. Це прям дорога до проблеми зі спиною. І завжди я пам'ятаю, як мені казали, чому там козаки ніколи не мали проблем зі спиною? Тому що вони носили пояси, коли піднімали щось важке. І так само я вам раджу це робити. Це не складно, знайти якийсь пояс, затягнути і все. Якщо ви працюєте десь там на будові чи ще десь, і потім будете мати менше проблем на старості, я вам скажу. Ну і звісно, якщо біль сильний є, оніміння в ногах, проблеми з сечовим міхуром чи кишечником, це вже не зеленим чаєм лікується, а до лікаря бігти треба. Ну і коротше, починайте ранок з чашки зеленого чаю, і ваша спина скаже вам дякую.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Я верю.

0: Україна не матиме представництва у чоловічому турнірі Вімблдону 2026. Перша ракетка країни Віталій Сачко вибув у першому раунді кваліфікації. Ну і на старті відбору Сачко поступився 21-му сіяному японцю Сінтаро Чізукі. О, та поназивають так, не могли би там якогось Івана Василя поназвати Сінтаро якийсь. В двох сетах програв. Сачко в четверте стартував у кваліфікації Вімблдону, але за кар'єру ще не долав перше відбіркове коло. Ну і наступна в нас спортивна футбольна новина. Унай Мельгос залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу, повідомили УАФ. Іспанець очолював команду з 23-го року та провів на посаді 29 матчів. 13 перемог, 5 нічиїх та 11 поразок з них. Ну і Україна U21 залишається провести 2 матчі у відбори Євро-2027 у вересні та жовтні проти Туреччини та Хорватії. Ой, я вже хрипну, бачите. Ну, це останній з людей, вроді, якщо я не помиляюсь, з тих, коли Ребров прийшов, бо Мельгоса якраз тоді також прийшов. А я на цьому буду завершувати. Понеділок наш проходить, слава Богу, спокійно. Почуємося вже у вівторок у 14:00. Як завжди, тут в ефірі. Понеділок, чесно, винувся нам дуже швидко. Рухаємось далі, в новий день і нові новини. Бажаю вам гарного вечора, спокою і тільки приємних моментів після ефіру. З вами був я, Павло Гаврилко, на ЄВРФМ. До зустрічі у вівторок о 14:00. Всім па-па.
1: Доброго дня, ми з ЄВРФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, вже 18:00, я буду наш ефір завершувати, але маю для вас ще спортивні новини.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Новини на Єві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за понеділок, 22 червня. Далі у випуску детальніше про обмеження руху великового транспорту, напрацювання генплану одного із сіл Яворівщини та новини міжнародного значення. Новини області. На Львівщині через спеку ввели обмеження руху великового транспорту. Поліція Львівщини зазначає, що від 22 червня у Львівській області введено тепловий режим. Великоваговому транспорту обмежено рух. Зокрема, зазначають, що обмеження і заборона руху автомобільними дорогами державного значення є для великовагових транспортних засобів масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. На дорогах Львівщини саме під час літа діють такі обмеження руху при температурі повітря вище 28 градусів. Водночас обмеження не стосуватимуться транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиць, а також перевезення, які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Додають, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Місцеві новини. В Яворівській міській раді відбулась робоча нарада, присвячена напрацюванню генплану села Новий Яр. Як зазначає міська рада, генплан має стати ключовим документом, який визначатиме подальший просторовий розвиток території, її функціональне зонування і створить передумови для реалізації інвестиційних проєктів. Наразі триває збір і верифікація інформації щодо промислових зон, їхнього фактичного стану, наявної інженерної та транспортної інфраструктури, а також можливостей для подальшого використання. Окрему увагу, зокрема, під час наради приділено території колишнього підприємства «Сірка», яка розглядається як один із перспективних майданчиків для розвитку промисловості. На Львівщині попереджають про грози. Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що 23 червня погоду визначатиме проходження атмосферного фронту з півночі. Буде хмарно з проясненнями. Протягом дня можливі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман, вітер від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. І до новин міжнародного значення. Скандал з орденом Білого Орла продовжується. Президент Польщі Кароль Навроцький заперечив слова президента України Володимира Зеленського про те, що скандал довкола ордена пов'язаний з внутрішньополітичною боротьбою у Польщі та розпалюванням неприязні до українців. Як зазначає сам Навроцький, суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що у Польщі вони не сприймають червоно-чорний бандерівський прапор. Нагадаю, 19 червня ввечері президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА і заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу тоталітаризму та насильства. На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну конференцію з відновлення України, яка має відбутись в польському Гданську. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Яві-ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
5: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: Обузгай мене.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: мысли. Слухай.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

0: Реклама.
1: Увага, мистецька! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: тебе тиск. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: знаем, кто быть.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Совинні діти. Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної тяжкої праці і укладалися спати. А пані сова тільки що прокинулась від сну. Розправила крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. Думка така, щоб спіймати на вечерю якусь спритну мишу, підстрелену перепеличку чи горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник. Кого вже доля не пошле, бо ще не перевелися і на її вік їх вистачить. Прилітає із здобиччю, а дітей її немає в гнізді. «Ой, гвалт! Рятуйте, птиці добрі! Калавур! Сталось нечуване лиходійство, від якого світ повинен занепастися. Пропала краса і надія всього совинного роду. Хто чув, хто бачив того ворога лютого, що повитягував з гнізда моїх малих хорошунчиків?» «Я бачила», каже ворона, облизуючись. «Як чорний кіт ніс двоє твоїх дітей, то, може, були твої?» «Ні-ні», відказує сова. «Мої то були самі, що найкращі в цілому світі». «Я чула», каже ворона, «що й горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти спіймала її горобиня».

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, а винами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

безпосадні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу.

0: літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.